0: תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: אינג'י ירושלים, שלום רדיו, שלום ארגונים מוכתרם, ואתה משהו בינוני בורוי פייסבוק, דר ירושלים חוזר, סעתי את ווזנים. עם רוס ברנו מאמון שודה מגזרות במוסבת יסס, עולי כי בוקי נודרוס שודה גזש דר הפתו מהקטיה ברד דו הזור ובסטוסה, ומויון אין רוז רו ברוזיות עוברי חורבונו כי דר אין רוס שודה גזשתם ובדסון אסקרון ואונו כי בדס גריפת השודן, גבטני הסמקי עם רוס גרצ'ן דקי פנג'ום אקטיאבר דו הזור בסטושיש מבושת רוזי יוד אורי בדי כי אידוי סקו ושמחתו רו שודה מגזרת אז רוי חונוני כי ישראל חבול קארט הרסול בדי יג רוזי שמחתו רו דר ממלכת המון רוזי יוד אורי שודה מגזרת ברנו מאמון רו מתון מתון שונידן צ'ון הרוס עשתי את ווזינים תוסעתי כדר מרג'וי סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק.סד.יק. خش و خوزر در فیسبوک میتونید اندروم ده برنامه منتون رو همچون تماشا کردن و اون با حرف ایوریدی کن بخارد یا که کن بخارن با حرف انگلیسی. مویان چطور که برنامه من رو سر کردیم گفتین هستیم که به مناسبتی 3 ساله که واقعی نادل شده گذشت جنگی که سر شد در مملکتمون و از 1,500 زیاد قریب 2,000 قربان شدن در این جنگ، مایان در این بود برنامه من رو زروندنی هستیم بهتون برنامه من رو سر میکنیم. در کوی هر هرسل خاضر روزی یاد آوری شد و گذشت ایستاده است. در اونجا ساعتی 11 و همچون ساعتی 2 باری دیگر شده میگذرد. ساعتی 11 این برای عسکرانی که در جنگی که از 7 اکتبر تا همین روز شده ایستاده است نابود شدن، به برای آنها را یاد آوری کردن. روزی یاد آوری شد و گذشت در هر هرسل. در اونجا همچون پرزیدنت اسرائیل ساک هرسوگ و سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اشتراک یافتند و همچون یک چند وزیران برآمد کرده صحبت کردند. و در اکرانهای هر هرسل همچون هر خیلی یاد آوری که عسکران پیش از نابود شدن که با خانهشان تلفن کرده هم صحبت شدن یا که صورت ها رو سوندن. مثلا از یک اویله بود که عسکر به همسرش گل فرساند پیش از 7 اکتبر، بعدی که در 7 اکتبر همون عسکر نابود شد و بعد که او رو به خاک رساندن این گلها به دستی همسرش رسید. این باشد از یک ویدیو رو لگه که در هر هرسل موندن و همچون گفته برام دیم ساعتی 2 در هر هرسل با یک یاد آوری شده میگذرد و آن به آنان که در سخنان اسرائیل که در 7 اکتبر نابود شدن خاطر میرسانیم که تخمیناً 1,200 نفر سخنان اسرائیل در 7 اکتبر نابود شدند و تا همین روز این جنگ دوام داده ایستاده است. چطور که دیده برام دیم این جنگ تأثیر خود را به آوردن دیگه جنگ هم جنگ ها همچون آورد. اسرائیل در همون وقت در 3 سال آخر اگر دبرایم همچون زیدی حزب‌الله، تشکیلات حزب‌الله جنگیده ایستاده است، همچون زیدی ایران و با یک چند تشکیلات هایی که گرد اطراف اسرائیل هستند چون خودس ها و دیگران. اگر همه آنها دیده برایم تخمیم می باشد زیدی هفت تشکیل کننده جنگ اسرائیل جنگیده ایستاده است و همچنین خودی تروریست هایی که در مملکت ما جایگیر هستند آنها زیر اسرائیل همچنین جنگیده ایستادن و اسرائیل حرکت های بسیار کرده ایستاده است با عسکرانی که باید به خلق یهودیان خلق اسرائیل یکان ضرر رسیده نشود. سرلشکر اسرائیل جنرال زمیر گفته ایستاده است که واقعی که 7 اکتبر شد و گذشت من وعده میدم که تکرار نمی شود، که اگر خدا نکرده در این روزا چون 7 اکتبر بناگه خان یگان تشکیلاتی که ضد اسرائیل هست به اسرائیل ضرر رسانده نشود البته موافقت خان نمی آید، مایان البته او را ارامه براریم. گفته ایل زمیر در برآمدی خود گفت

خاطر میرسانم که همچون در وقتی جنگی که تشکیلات حزب‌الله ضد اسرائیل گذراند یک هزاران ساکنان شمال مملکتمان از خانه به دیگر شهر گذشتن برای که چون هفته اکتبر با تکرار در نشود و گفتم میتونیم که تا همین روزه حالا هستن که ساکنان شمال مملکتمان با خانهاشان گشتن آمدن آنها ترس دارن که چون واقعی هفته اکتبر با تکرار کرده نشود از این سبب اسرائیل برای حل کردن مسئله همچون تا همین روزه طلب کرده است که باید تشکیلات حزب الله به یاروخ گردد و از این سبب همچون گفتوشندها بین اسرائیل و لیوانان شده استاد است که تشکیلات حزب الله در جنوب لیوانان جایگیر شده به اسرائیل ضرر رسانده استاد است و این را اسرائیل منع کردنی هست. قوی به خاطر اسرائیل معلوم کرده است که در آخر هفته یک تروریستی که در از نخبه که در هفتم اکتبر اشتراک یافت و به خلق اسرائیل ضرر رساند و در همین روزا او میخواهد همچون تشکیلات حماس را اصناف کرده به اسرائیل ضرر رساندن او را در آخری هفته نبود کرده تانستند. پلیسینو معلوم کرده ایستادن که اسکرهای قوی به اختیار اسرائیل امروز پگاهی در اونیورسیتی بیرزایت در شمال رمال درومداد یک خیکلی که به استودنت هایی که خود را نابود کردن با تیرک در اسرائیل به آنها خیکل پا گذاشته شد این خیکل را اسکران ویران کردن گفته پلیسینو معلوم کردن. همچنان امروز پگاهی در خبران سه فلسطینی ها میخواستن به ماشونی خود به عسکرهایی که در اونجا جایگیر هستن ضرر رساندن. عسکران اشاری کرده به سوی این تروریست ها آتش کشیده آنها را کم حرکت کردند. در سوریه همچنان در اونجا عسکرهای مایان جایگیر شده استادن و از روی معلومات روزی گذشته یک ساکنی سوریه یا که از یک جنگواران سوریه میخواست به از یک سیستم به یک سیستم های قوی به خطر اسرائیل ضرر رساندن عسکران اشاره کرده به سوی آتش کشیده او را نابود کرده تونستند. هفته گذشته گفته برامده بودیم که در استانسی عملیات هایی که شتات متحده امریکا در بریتانیا جایگیر کرده ایستاده است در اونجا یک چند تروریست عمده به این ایرپورت ضرر رسانده بودند. از همین سبب شتات متحده امریکا در همین روزا عملیات حربی خود را با شتات متحده امریکا گردانده برده ایستاده است و شتات متحده امریکا گفته ایستاده است که اگر با مایان در کار باشد این عملیات وزنین یعنی B-12 و هکزا مایان البته از امریکا برامده به هر نقطه که جنگ زیدی مایان گذراندنی هست مایان البته رسیده ضرر خود را رسانده میتونیم گفته معلوم کرد شتاتوی متحده امریکا. 27 اکتبر تخمیناً با 3 هفته در مملکت ما انتخابات پارلمانی شده میگذرد و ما حرکت میکنیم هر هفته به شما معلومات را رساندن که اگر در همین روزا انتخابات شده میگذشت از روی پرسیش به کدام پارتی چقدر آوازا داده میشد. مثلا پارتی یشار با رهبری ایزنکوت میتواند 23 مندات گرفتن. پارتی لیکود که رهبری آن بنیامین نتانیاهو هست میتواند 21 مندات گرفتن. پارتی که یک جای شد نفتالی بنت و یر لپید آنها به آنها 12 مندات داده می شود. اسرائیل بیتینو و ویکتور لیبرمن 9 مندات. پارتی دموکرات 8 مندات. پارتی که 6 اسمه یهودیت یا دوتا تورا آنها همچون 8 مندات و اتسینو در تدید 6 مندات به فرامدن. پارتی عرب ها رام با آنها 5 مندات. پارتی این نو که کشاده شدن چون هندل و وزیلیخا با آنها علاقه از 4 مندات زیاد گرفته میتونند. چندین بار گفته برامده بودیم برای پارلمنت اسرائیل درامدن هر پارتی کمش صاحبی 4 مندات گشتش در کار از 4 مندات کم البته حق ندارد به پارلمانی اسرائیل درآمدند.
Robëri parti jeshar gajdi ajnë këtë gufte i sotaski man pesh as intihobot me khojem bo sërvëzri khozire së vëllë gjobob kardan amunam dar telekanal ho gufte fikri khudro bajon kard vë khamqun alakaj bë idore i sërvëzri së vëllë binjemin në të njëm maktu fërsonde talab kard ki bojat dar hajdumi aktabëri hamin son در تلکانال های اسرائیل برامده سوال جواب کردن با سروزری اسرائیل و من میخوایم گفت ایدین کات نشان دادن به خلق که یک چند خطایی که نتنیاهو دارد برای برابر دادنی خلق همچنین گدی ایدین کات وزیر نخلیات رگف را به واقعی که هفته گذشته شده گذشت از به سمالیاتی که از دوبای ویس رامدنی بود در این بوات ایزنکوت همچون وزیری نخلیات را گناهگار حساب کرده است و طلب کرده است که باید بزودی او از کارش بروندن زکر از روی معلومات هر سمالیاتی که از دیگر دولت‌ها به اسرائیل آمدنی هستند باید تاریخ لوچیک ها به اسرائیل باید معلوم گردد از روی معلومات لوچیکی که به ضرر رساندنی بود به سمالیاتی که هفته گذشته از دوبای به اسرائیل آمدنی بود پیش از آن به اسرائیل آمده سفر خود را گذراند و در همین بار میخواست به اسرائیل آمده در ایرپورتی الال آمده ضرر خود را به سمالیات رساند چون 11 سپتامبر که در شتات متحده آمریکا شده گذشت و در آخر گفتنی هستیم که اون هم چون دخل دارد به انتخابات و اون می باشد در باره که در این روزا سروزیر ایسل بنیامین نتانیاهو وظیفه وزارت مدافع را به بینی گانس دادنی هست که او می باشد از یک پارتیایی که نامزد هست به انتخابات آینده از روی معلومات از اداره بینی گانس معلوم گردید که او به طلب هایی که به مراجعاتی که سروزیر نتانیاهو به رساند جوابی نمیخواد یعنی به حکمرانی خوزره درامدنی نمیخواد و همچون بینی گنز گفته ایستاد که من برای وظیفه به انتخابات نرفته ایستادم من میخوایم که به خلق یاردمی خود را رسوندند به دقیقه دادان معلومات آب و هوا امروز در حیفه روزانه 28 شبانه 22 درجه گرمی در تل اویو 28-21 در بیرشو 31-20 در پای تختمان یروشلایم روزانه 28 شبانه 17 درجه گرمی قربی دلار نظر به شکل از روی معلوماتی که بانک اسرائیل به مایان میرساند و البته در روزای آخر که الخا بین شتات متحده امریکا و ایران دیگر شده استاده است البته تاثیر خود را میرساند و اون به 3 شکل و 6 تو از 10 گراد برابر است و یورو به 3 شکل و 42 از 10 گراد برابر است شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید ما برنامه‌مون را با سرود در اجرای حافظ خلقمان ابرام تورماسوف دوام میتیم

محترم، برنامه همون امروز بخش دشت به روزی یاد آوره آنانو که در هفتم اکتبر نابود شدن و آنانو که اسکرانو که در این جنگ خدمت کردن. ما گفتنی هستیم که در روزی چهارشنبه برنامه همون از زدرود شده میگذارد و از اونجا ما برنامه همون رو سر میگنیم از ساعت 12 تا ساعت 1، یعنی یک ساعت برنامه شده میگذارد از زدرود زخط روزی چهارشنبه. رحمت به تکنیکی مویان که یاردم خود را رساند یاری اومن و خدا خط پگاه همچون روز سه‌شنبه مویان با اخبارات های نو بشمویان برنامه هم رو میگذاریم. شلوم میگوشه نایم.